Ang sinebat nagara giri kadasar. Oh. Sang Nalendra Prabu Durga Bandala sampun wonten ing setingi lebih natura talengah king dedampar dan tapi

0: laporan heula abdi ka Gusti Pati Suwana.
1: Heuh, pek kitu jang.
0: Kaleresan darupina para narpati oge nuju ka sono paling ditutu dikemah.
1: Heuh, jang.